0: уннооқоқан литнаорарпут литнаулхкаа уппиутарлуку апитэнққуувтлу литнаорувиққаяагаарулуку икааюқлу таталлиқут микэлнгут лиққуралхкаат питклуку.
1: Join us and call in to Yuk to Yuk every Monday at 10 a.m. right here on your favorite KYK radio station, 640 a.m. in Bethel, Alaska. Ilagaus kinani jugni lutin kayaga glutin su yuktin yuktuka kata pukit mitin kagmi unakumi. Kwani ni jugni su ditni yutamakmin kiwa yuki 640 a.m. mampirishu.